e meni ue anene fai whanaonongo tū mō mai kai kia mkai pisinga whakana fua fio fiti ka kai kia pūne pōne ua nemo. Tā tōne mta harong furu maua ko hātou tūra tau ala tara tutupu kua mamna kia tu kiai. Kai ua nemo fua ki tō liu ke whasia kia tu e whero tau whakaroanga mai he pie meni ue ke rātumatou tūru ke he whahetapu nei.